تولون آی بی پایان آسمانگا کترلگن شو دملرده جنبولش شتلقگا تولغان آی لدیکی چراغ نورلری هم میارده چخندی جونچو بایرم دیکی شو قزغن دملا یوگ قایتش یولدیکی آپتموبللا آرسگا بر آیلیکشلری جنبولغان دیکی تبسملاگا مجسملنگن کبچلیک جنبولدگان بو گزل پیتلرده هم میلنن سپرلری تینچ آمانلقا تولغسی تولون آینن ایلخ نوری هم میارنی یورت مخدا. بر 174 قطن سنت رادیوسی جنبولو سپران لاغا هم را بولوب اشلران لانن اونشلق بولوشنی کل ران لانن تینیچ امان اتشنی امید قلودو.

لق کلدی. خدمتچلر انانوی تیارلاش اشترت بگه عمل قلب خمر یغرب زول ازب قیمه سیلب تگب شکل گی کلترب استلق بلن یاسغان انانوی بشخل میغزلق یوبین شو جایدی که نه ینگ شهر رایونه دی که موی ششان تطلق ترم دکنه دا دکنن باش باشقرغد سی جنگ دنخوا اوراش مال سیلش تور و تور سرتری که زکازن ادلاشترش بلن الدراشیدی. دوکاندیک مال جاسغا لیولین بینپی، تایسای یاوگو سوپی، یوننان خوتی، سومی، چنگز، شاوجاو قطارلق تامی ینگی تور مول کبخل ایجادی یوبین رد تزلغان بولوب کزن قاماش دورد دی. جاندان خواه مخبرغا یوبین قیم ماتریاللرنی تدقیق لب یارتشتن تارتب، اونر سنتنی یخشلاشقچه سجل ینگلق یارتب، استیمالچلارنن خاصلاشقان یمکشمک احتیاجغا دل جاید ماسلاشدرغالقنی ایتب منداخت دی. اما آدمنن اوز یخش کردغان تامی بولودو. خریدارلار دائم بزگه özleri یخش کردغان تامنی ایت بیردو. بز شو بایچه سناب باقیمز. کبچلک خلم خل تامنی که یوبین ایشنی اختردو. اما کب قسم خریدار شکرن آز سیلن یا کب بلوب کتمسون ساغلاملق پایدلق بولسون دیگندک تلپلرن قویدو. کتنشک بلغان احتیاجمو شنجاننن یوبین بازرغا استا کرب گلدی. یقنده شنجان تیبی داشویز قارمقدی که اکینچ دوخترخانه